77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, avgust 2026. Kanal 77.

Kanal 77. Dvojte omiljeni hitovi. Dvojte omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. 77. Samo